tort. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Så då,
1: når du er fra Vinje.
0: Når du er fra Vinje, sånn som jeg er fra Sirdal, det heter Sirdøl.
1: Jeg er fra Gjesdal, da er det Gjesdalbu.
0: Ja, men jeg tok rett og slett, dette var i 2023, og spurte Ingeborg Bratland om dette på en melding, og hun svarer meg, det heter Vinbygge, ja.
1: Så vinbygge?
0: Vinbygge, og det kan du bøye, for jeg spurte om dette, jeg lurte litt på hvordan dette bøyes. Vinbygger, kan du si.
1: Og det, det jo liksom ordspill da, på innbygger.
0: Ja, vinbygger.
1: Vinbygger.
0: Så dette er, sier altså Ingeborg Bratland selv. Så da vet du som hører på det også, hvis du kommer fra Vinje, så er du en vinbygge.
1: De, ja, det vet jeg kanskje de som er der fra før.
0: Ja, de som ikke er derfra.
1: Ja, ja, absolutt. Fra en ting til en annen, vi er opptatt av rare plasser og våkne og sove I åttur I dag.
0: Og jeg lovte dere at jeg kom på en litt rar plass. Hold dere fast, jeg har sovet I en rundkjøring.
1: I en rundkjøring?
0: Ja, i en rundkjøring. Dette var et minne jeg nok hadde fortrengt litt.
1: Dette hadde så ut som en russetid.
0: Og det stemmer, du inne på det, Lise. Det var i russetida, jeg skulle ta noen russeknuter. Men jeg gjorde det på ekte, hadde med sovepåse, liggeunderlag, fant altså, en rundkjøring på Jæren, der jeg gikk på videregående. Og der sov jeg ikke godt, for det, selv om dette ikke var en veldig trafikert rundkjøring, så var den litt trafikert. Så det ikke et sted jeg vil anbefale å sove, men det kanskje en av de rareste plassene over natta.
1: Ble du tuta på? Jeg føler det sånn, når noen gjør noen show I rundkjøring, så tuter folk.
0: Ja, det var litt folk som tuta. Jeg prøvde ikke å gjøre så mye show ut av meg. Jeg skulle ligge og sove.
1: Nei, det jo litt show å legge seg ut I ja, en sovepåse midt I en rundkjøring. Så du ble tuta på?
0: Jeg gjorde det, jeg gjorde det. Så det, der har jeg sovet da.
1: Jeg som nok ikke ble tuta på når du sov en rar plass, det lytteren vår Ingrid som skriver «Jeg har sovet I et bjørketre».
0: Oi.
1: Det var under en militærøvelse en gang for lenge siden, og da fikk jeg kallenavnet «Sovende bjørk», skriver Ingrid. Det var jo herlig da. Jeg vil jo definitivt kalle disse plassene her for rare plasser å våkne, både det du og Ingrid forteller om. Men vi har jo vært ute for å høre om folk har våknet noen rare plasser. Hva egentlig den rareste?
2: Det var I et tre I Mosandsparken.
0: Dette må du fortelle mer om.
2: Jeg bare husker, det jo forferdelig lenge siden, jeg jo en godt voksen mann, men det var veldig vondt. Jeg tror våknet litt datt ned eller noe sånt.
0: Hvordan går den frem hvis du husker da, hvis den skal sove I et tre?
2: Du må plukke ut et tre som vil passe behagelig, at du finner et stabilt leie. Og det gjorde jeg, altså.
3: Sandstrand, kanskje?
4: Det var veldig digg.
0: Anbefaler sandstrand?
4: Ja, ja, ja. I utlandet.
5: Nei, jeg hater sang. Jeg sliter med å søve, så hvis det på en rar plass, da søver jeg ikke. Rett og slett, da har jeg bare vært våken hele natten.
6: Første bilen min, gamle Toyota Corolla, på vei til Sørlandet.
5: Ja, nei, bil har jeg aldri kunnet sove.
7: Herlighet, rareste plassen jeg har sovet. Vært oppe, langt oppe på fjellet da, og satt opp telt. Og låget I minusgrader.
0: Telt?
5: Så syke, nei.
0: Hengekøye?
5: Nei, I hvert fall ikke. Det har ikke jeg prøvd en gang.
8: Jeg har sovet på en del busser. Noen ganger så har det vært sånn at jeg kommer på det siste stoppet, og så må bussjåføren komme bak og vekke meg. Det litt flaut.
0: Har du noen gang endt opp et sted du ikke skulle fordi du sovnet på bussen?
8: Ja, jeg har endt opp I Sandnes et par ganger når jeg skulle til her nå hinna.
9: Det rareste må vel være på en guttetur I Spania når du våkner opp. Ja, det trenger ikke ta her da, men ja.
10: Da det inni et skap. Faktisk. Når jeg var på sånn konfleier, så skulle vi liksom simulere hvordan det var å være fanget I et sånn dystopi-diktatorskap. Og da ble vi most inn på et rom der det var alt for mange til hvor stort det rommet var. Med en seng, og vi var sikkert 7-8 stykk. Og da endte jeg opp, og vi fikk bare sove 2 timer, så da endte jeg opp med å sove 2 timer inni et skap.
0: Hvordan var det, hvis du husker?
10: Nei, det var helt forferdelig. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle det søvn en gang, fordi jeg dypte jo bare av og på I 20 minutter om gangen. Så det, ja, det nok det merkeligste stedet jeg har sovet.
0: Men du kom ut av skapet?
10: Jeg kom ut av skapet, det kan du si.
1: Ja, herlige folk altså, så våkna veldig spesielle plasser.
0: Ja, litt imse.
1: Har du våknet en spesiell plass, så vil vi høre fra deg. Send oss melding I appen NRK Radio.

0: Ramon var det med sangen Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Åh, husker du hva du gjorde 1. mars 2023?
0: Ikke sånn på stående fot, nei.
1: Nei, det altså godt over 1000 dager siden, eller rettere sagt 3 år, 6 måneder og 19 dager. Og det var altså dagen når Joakim Larsen flytta ut i tipilaven sin, ut i naturen, og ute der han får lov til å sette opp lavoen. Der har han blitt buende, egentlig, og bor fortsatt. Og der våkner du nå i dag, Joakim.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen. Du, hvor i Norge er det du er nå?
2: Nå er jeg i Oksfjorden i Nordreisa i Nord-Troms.
0: Yes, og ja, hva temperaturmessig ikke snakker med, og regner det, eller er det opphold?
2: Her er det, sola er på vei opp, og det er nesten ingen skyer på himmelen, nesten vildstille, rundt 3-4 grader, tenker jeg.
0: Ja, for det høres ut som du driver fyre, kan det stemme?
2: Ja, ja, ja. Så med en gang jeg våknet opp, så var det bare å slenge inn noe i ovnen, og så ja, vente på å snakke med dere.
1: Åh, det er en sånn deilig knittring bak deg, det er herlig å høre den lyden, men du flyttet jo ut for ja, godt over 3 år, så hvorfor... Hvorfor i alle dager valgte du det?
2: nei, det var for oss å spare penger til å dra på eventyr. Så jeg har jo padlet norskkysten flere ganger og svenskkysten og jeg har reist mye rundt da, for å spare penger til å kunne reise mer. Så flyttet jeg ut, og så har jeg også det at jeg hører den strømlyden inne. Men når jeg er ute så hører jeg ikke den pipelyden da.
0: Og, uansett hvor du er inne så hører du lyden av strøm, er det det du sier?
2: Ja.
0: Yes.
2: Så jeg hører sånn elektrisk rar lyd som ikke så mange andre hører. Jeg har møtt noen andre som sier at de hører den, men ja, så for å sove bedre så sover jeg ute.
1: Ja, og en ting er jo, ja, de fleste har kanskje sovet ute et par netter her og der, men du har jo valgt å bli ute flere år nå, og du nevner denne strømlyden, men ja, hvorfor har du valgt å bli ute?
2: Nei, det er, du får en helt annen ro når du sovner til knittring i ovnen.
1: Jeg nevner denne strømlyden, men ja, hvorfor har du valgt å bli ute?
2: Nei, det er, du får en helt annen ro når du sovner til knittring.

0: der toner de ut Aha, Take On Me, viktig del av norsk musikkhistorie, men det jammen meg også den mannen vi har fått i studio nå, for vi har nemlig viet hele resten av søndagen her i 9-timen til en mann som har tatt reisen fra Zambia til Norge, til hitlistene, samtidig som han har beholdt store deler av seg selv, store deler av den musikalske integriteten, og så husker jeg en gang denne artisten lanserte en single, så gikk han rundt med en caps og t-skjorte der det stod allergisk mot negativitet, og det stemmer altså nå, for det var ingen negativitet når selveste Admiral P kom i studio, for en stemning det ble, Sean, når sønnen ser som var. Velkommen skal du være, Admiral.
1: Tusen takk, takk for meg, mann. Hyggelig å være her.
2: For en glede å se deg, Admiral P. Hva vil du si, søndagen er forløpig, du har kommet deg hit til 9-timen, og hvordan
1: føler du det? Vet du hva, jeg skal innrømme at det litt tidlig på dagen for meg, altså. I hvert fall i dag.
2: Var du ute på i går, eller?
1: Ja, det som har vært greia er at jeg var på konfirmasjon i går.
2: Ja.
1: Så jeg var på konfirmasjon til Isabella. Shout out til Isabella. Det er datteren til Nico D, som jeg synger engel med.
3: Ja, selvfølgelig.
0: En annen reggelegende.
1: Ja, en annen reggelegende. Så vi var... og moren deres er fra Etiopia og Eritrea.
2: Ja.
1: Så det var... det er sånn... de feirer litt annerledes.
2: Ja, hvordan, hva skjer på en sånn type konfirmasjon?
1: Nei, det begynner veldig fint og sånn, men vi sitter gjerne litt lenge ut på der, da.
2: Ja. Ja.
1: Så det blir en sein kveld, da, for å si det sånn.
2: Ja, men du er her nå, og i fin form, så det er null stress.
0: Ja, du er i gode hender, for altså, Nico D er en annen legende som vi kommer til å komme innom, for vi tenkte vi skulle gå gjennom historien din, rent sånn kronologisk, rett og slett, i løpet av neste timen. Så er du i modus for det, eller er det akkurat det du ikke kunne tenke deg i dagen her på?
1: Vi fikser det.
0: Ja, det er veldig fint. Men før vi går der, Admiral P 2026, konfirmasjon eller ei, hvordan har du det om dagen? Hvordan er livet ditt i 2026?
1: Vet du hva, det er veldig bra. Det er veldig bra om dagen. Jeg er nettopp ferdig med sommerturné som jeg har holdt på med hele sommeren.
0: Ja.
1: Og liksom, det har vært hektisk sommer, så masse å gjøre. Spilt nesten hver helg. Og nå har det liksom roet seg ned, da, så... Nå har jeg planer om å reise ned til Afrika, da, og liksom, når det blir kaldt her, så stikker jeg.
2: Da stikker du hjem til Zambia?
1: Til Zambia, ja. Og så er jeg der en måneds tid, eller et eller annet sånt.
2: Ja, vi skal snakke om Zambia også, for du kommer jo derfra til Norge som 13-åring.
1: Det stemmer.
2: Til vanlig, når du ikke er i Zambia eller her, så er du på Mysen. Hvordan ser en vanlig søndags formiddag ut på Mysen, Admiral P?
1: Gjerne sover litt lenger enn i dag.
2: Ja, hvor lenge er det du sover? Hvor lenge, når er det du står opp?
1: Sånn 11 er bra. 11. Hvis jeg står opp 11, det er en fin dag.
2: Det er nydelig.
1: Ja, altså.
2: Og da går du løs på frokosten?
1: Ja, da går jeg løs på frokosten, og så blir det gjerne en tur kanskje innom studio. Jeg har et lite studio som er noen minutter unna hjemme hos meg.
2: Så deilig.
1: Ja, altså bare høre på musikk og liksom kanskje lage en mix, eller bare skrive litt, eller ja.
2: Er søndag en god arbeidsdag for deg, høres ut som?
1: Ja, det er en veldig rolig, fin dag, altså.
2: Ja, ja.
1: Men når det gjelder på sommeren, da, så er det søndagen min, kanskje, mandagen min er søndagen min.
2: Ja,
0: for du reiser.
1: Liksom, ja, man reiser, og liksom, man kommer tilbake på søndag, da, og så er man gjerne veldig sliten, og så, ja.
2: Ja.
1: Så mandagen blir søndagen min, da.
2: Ja.
0: Men det er interessant det da, for jeg har reist rundt og spilt med en annen artist i sommer, og da føler jeg at Admiral P har vært på nesten alle de samme plakatene, og du sier det selv, du har vært mye ute og reist, og de siste 15 årene har jo vært sånn med festivaler og sånt. Kan du, for vanlige folk, kan du fortelle hvordan sommeren, altså hvor hektisk en sommer er for en norsk artist om dagen?
1: Ja, for en bra sommer så er det veldig hektisk, liksom. Det er, man får liksom, man blir gassed hele helgen.
0: Ja.
1: Liksom, om det er torsdag, fredag, lørdag, og så liksom skal man lande da på søndagen.
0: Ja.
1: Og man får ikke helt lande på søndagen. Nei. Så det blir mandagen, liksom.
0: Og så er det stort, du reiser med et stort liveband.
1: Ja, jeg kjører med liveband. Vi er sånn, 8 stykker som er på veien. 8, 9, 10 stykker.
0: Ja, og dette er interessant, for dette er ikke noe med, jeg får lov å være litt musiker, ja, musiker her. For det at når man reiser rundt i sommer i Norge, Norge er et stort land. Ja. Du fra sør til nord, du kan spille i Kristiansand ene dagen, og så kan du spille i Vadsø dagen etterpå.
1: Stemmer.
0: Og så skal man fly da disse rutene til og fra, da må man ofte tidlig opp det man kaller for en lobby call. Da har man en avtale om et tidspunkt.
1: Gate, ja. Kaller vi det.
0: Man har en avtale om et tidspunkt der alle, i onkel, nei, andre spes tilfelle, åtte musikerne skal samles.
2: Ja.
0: Mm. Hvem er du der? Kommer du tidsnok til lobby call, eller kommer du litt etter?
1: Vet du hva? Jeg er ganske flink, altså. Jeg er ganske flink til å go to gate, altså. Men det hender at han manageren min må ringe, shout out Daniel, at han må ringe, men jeg vil si at jeg er ganske flink til å stå opp og liksom møte opp og avtaler og den slags.
2: Ja, men det er bra, for du er jo formann, du er jo sjefen, ja, du er jo admiral, og da må man jo forbilde.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig. Men hva med de der feite bussene? Hva heter de?
0: Turnébussene,
2: Nightlinere. Har dere en sånn en, eller?
1: Vi har gjort det et par ganger, men føler at det bedre kanskje å fly.
2: Ja, ok. Ja. Fordi vi har jo også vært en og annen natt i en sånn nightliner, har ikke det, Terje?
0: Jo da, og det er jo en vild verden, admiral, det kan du skrive under på. Du sover til du står opp, og så spiller du konsert, og så går du og legger deg igjen.
1: Ja, det går rundt i et sett.
2: Men nå er det litt roligere tider, skjønner jeg, og nå skal du være her, som sagt, fram til sånn i 11-tida, og vi skal høre om ditt ganske fantastiske liv. Vi skal jo til Zambia nå, rett etter Frida Amundsen.

0: Money on my mind.
1: Akkurat sånn som vi har det her på 9-time når Admiral P er søndagsgjesten Snoop Doggy Dogg, Gin and Juice. En låt som fort kunne gå på anlegget både på fritidsklubben og på gutterommet, vil jeg tro, når du kom til Norge, Admiral. Vi har snakket om tøff overgang til Norge, litt feil miljø og sånt, men plutselig etter hvert så finner du et ganske riktig miljø, for det er rom for reggae også i Norge. Fortell om hvordan du kommer i gang med i møter Ja Ark manifestgjengen.
2: Ja, det var en liksom tilhørighet som jeg letet etter, etter man flyttet her med savn til Zambia, og man savner Zambia veldig mye, og så møtte jeg Daniel Lyon og Chatty, som er gode kompiser, og så startet vi og fant en felles interesse som var reggae musikk.
3: Hvor møtte du de hen? Var det i forbindelse med den trøblete delen? Ok, men du møtte dem i hvert fall.
1: Nå skal jeg bare, altså dette ser jo ikke lytteren, sant? Men kan det være, Philip, at Sean ser altså så mye ut som en sivilpolitimann, at det er ubehagelig å svare på spørsmål.
2: Det er noe med det, altså, jeg svarer de spørsmålene.
3: Ser som en nark.
1: Ja, la meg ta de spørsmålene.
2: I don't trust him. Ja.
1: Det er ikke så viktig hvordan du traff dem, eller hvor du traff dem, eller hva dere gjorde når du traff dem, Admiral. Men det er ganske interessant, for det at nå, når vi sitter med fasiten, så har jo du og mange med deg utifra dette miljøet laget et ganske stort reggemiljø med stort avtrykk i Norge. Men det var ganske hemmelig på dette tidspunktet. Det var noe miljø i Nord-Norge, det var noe liksom spredt her og der. Hvor vanskelig var det å finne frem til sine egne?
2: Ja, det var, det tok sin tid, men sånn, jeg hadde begynt å høre på, og liksom kona mi, hun er fra Kenya, ja. Så hun tok med masse tapes og masse kassetter fra Kenya, masse reggae-kassetter, og jeg hadde liksom vært på Shabarangs og hørt på en del reggae gjennom mor og sånn. Så, og så møtte jeg Daniel Lyon, og liksom, vi begynte å spille rundt omkring i Norge da, i Oslo, og liksom, hvor enn vi fikk spille. Vi sov på sofaer rundt omkring i Norge, i Bergen, ja. Trondheim, hvor enn vi kunne spille, så dro vi dit for å spille, og liksom, fikk ikke noe for det, men fikk liksom reisen, hvis du skjønner jeg mener.
1: Ja.
2: Og gjorde det da i veldig, ja, i et par år i hvert fall.
3: Var det egne låter, eller var dere DJ'er da?
2: Da var vi DJ's, og ja. Det som er med reggae sound system er at man spiller 7-tommere på vinyl. Så på den ene siden så er det låta, og så på den andre siden så er det rytme.
3: Ja.
2: Så liksom, man spiller gjerne låta først, og så flipper man den over, og så er det rytme, så skal man fristille eller synge over den rytmen da.
3: Ja, og det gjorde dere?
2: Det gjorde vi overalt.
1: Men det er ganske interessant da at igjen når man sitter med fasiten, så legger jo dere et grunnlag, dere bygger opp et publikum før du begynner å bli soloartist med innenfor samme sjanger. Så når skjer den overgangen for deg at du selv tenker at ok, legger vekk syvdommerne, nå skal vi lage beatsene og låtene selv?
2: Ja, nei, det var på liksom tidlig 2000-tallet, hvor man hadde muligheten til å linke opp med Pass It-gutta, ja. Pass It Records, og liksom Onkel P, og alle de gutta der, og liksom så at de gjorde det bra, da.
1: Mm.
2: Og liksom, vi var vant til å bare fristille over rytmer.
3: Men var det, følte dere en nærhet da til hiphop-miljøet?
2: Ja, absolutt, liksom. Det var en del av, vi var en del av hiphop-miljøet, liksom. Ja. Vi var en del av, vi hang med alle hiphop-gutta. Ja.
3: Og de tok dere åpenbart godt imot, og
2: ja,
3: syntes det var
2: de
3: gøy med
2: elsker,
3: det.
2: De elsket det vi holdt på med også, ja. At vi holdt på med reggae og sånn, ja. De digget det. Så de kom alltid og støttet gigsene våre, ja. Hvordan vi spilte.
3: Ja.
2: Og når vi begynte å spille, liksom, det, så var det liksom, kanskje ikke så mange som kom. Så var det en del afrikanere som kom, og så bare, hvem er de hvite gutta her som driver og holder på med reggae og sånn. Og, men de ble da.
3: Ja.
2: Og liksom, det er sånn vi bygde vårt, ja, hva skal man si, fanbase, eller... Ja.
1: Og så, apropos, i går var du altså i konfirmasjonen til datteren,
2: ja,
1: til Nico
2: ja,
1: D.
2: Isabella, ja.
1: Og Nico D er også en viktig figur som jeg husker han, så var han en brobygger mellom hiphop og reggae, og plutselig begynner dere to och jobba samman. Så vad hade han att säga för dig på detta tidspunktet?
2: Ja, nej, det som var var att Nico för han började med Passit och för han hållt på med den broa som han byggde. Mm. Så var han en del av Jack Manifest.
1: Ja.
2: Så Nico har alltid varit där. Vi har känt han sedan jag var 16 år och nu är jag 44 eller så.
1: Ja.
2: Så vi går långt tillbaka. Det var väldigt kosligt att se dattra hans bli konfirmerad igår och det var kämpekosligt.
3: Jag vet inte om du sa det på lufta eller om en låt här att du hade inte sett många av dessa gutta på många år för igår på denna konfirmation.
2: Det stämmer, ja. Det stämmer. Alltså, vi linkade upp och liksom, han inviterade alla gamla gutta liksom, så det var kämpekosligt. Alltså, jag kostade mig en massa. Det ligger lite igen idag för att se det sånt på nitimen.
1: Ja, perfekt.
3: Men så det, ja, ett slags kollektiv kan vi kalla det.
2: Ja, reggae kollektiv. På riktigt språk ska se man sound system.
3: Sound system.
1: Ja. För jag säga det, Sean.
3: Sound system.
1: Var
3: ikke det fint da?
1: Nei, dårlig.
3: Jeg synes jeg gjorde et godt forsøk der. Ja.
2: Jeg synes det var bra. Sound system.
3: Sound system.
1: Ja, stum E på slutten. Men jeg er så fascinert av sånne ting som ligger og vaker som du gjør på denne tiden her. Det er like før det skal eksplodere. Jeg lurer på om vi skal gå rett i den låten som gjorde deg kjent for hele Norge, og fremdeles en dag i dag en landeplage. Og så vil jeg at du skal gjøre en liten øvelse, Philip. Dette er en låt som du har spilt sikkert hver uke siden den kom. Men hvis vi hører på den låten her sammen nå, sammen med lytterne, og så prøver du å finne fram noen følelser, om du husker litt fra den tiden, eller om du husker om du skjønte at dette var noe, eller gå litt tilbake til den tiden, så skal vi andre nyte da, enn det vi kan kalle her i Bergen for en sertifisert banger, dette Admiral P. Når det eksploderte, altså back in the day, snakke litt.

0: In I inboxen vår her I Etikketaten har det altså tikket inn en melding fra pessimisten Jørgen som irriterer seg over optimisten han har rundt seg. Men før vi går inn I det spørsmålet der, først må vi plassere dikken rundt bordet her på kartet. Thomas Engseth, du optimist eller du pessimist?
1: Optimist.
0: Optimist, ja. Mm. Katrine?
2: Nå jeg optimist.
0: Ja.
2: Var pessimist.
0: Ja, så der. Det kan endre seg. Svein?
3: Pessimist.
0: Pessimist, ja.
3: Har alltid vært det.
0: Ja, ikke sant.
3: Men alltid til å bli det.
2: Det morsomst.
0: Veldig pessimistisk svar. Og nå glemte jeg å ta med etternavnet ditt hos Svein Øverland, psykolog altså. Katrine Aspås, som
2: single.
0: Forfatter og journalist. Og single. Derfor har sagt det. Modig single. Og så det Jørgen da, som har sett ut melding, som skriver «Irriterer meg så grenseløst over venner og kollegaer som evig optimister. Det sikkert behagelig å være positivt, altså, men da kan det kan da umulig være sånn at ferien alltid har vært super, alt fint på jobb, og maten alltid god. Snakk om å være overfladisk. Og det som irriterer meg mest at jeg som en realist, kanskje også til tider pessimist, framstår som en klaget type, når andre rundt kommer med solskinshistorie etter solskinshistorie. Så bør jeg skjerpe meg og presentere livet som en solskinshistorie selv, eller skal jeg stå I det og være en som forteller om livets både lyse og mørke sider? Helsing Jørgen. Artig spørsmål. Katrine, hva sier du til Jørgen her?
2: Prøver du? Vet du hva? Jeg er så enig. Det kjempeirriterende med blie positive folk. Herlighet.
0: Si optimisten, Katrine.
2: Ja. Altså, det veldig, kan være veldig irriterende. Fordi det virker jo ikke troverdig heller, ikke sant? Med sånn, det var så cool. Altså, vi jo ikke interessert I det. Mm. Hvis du sier sånn, det var helt fantastisk det hotellet I Thailand, så det sånn, ok. Men du, så vi jo interessert I, som, vi har jo hjerner, vi som interessert I det som ikke funker.
0: Ja. Sant.
2: Og så det interessant. Så det kjedelig med optimisme.
0: Ja.
2: Kjempekjedelig.
0: Ja, du enig til det?
2: Interessert I, som, vi har jo hjerner, vi som interessert I det som ikke funker.
0: Ja, sant.
2: Og så det interessant. Så det kjedelig med optimisme.
0: Ja.
2: Kjempekjedelig.
0: Ja, du enig til det?

Altså, jeg har jo kalt han en nasjonalskatt I årevis, og det har vel de siste ukene også vist at han virkelig vi hørte Odd Nordstoga med en sang som finst. Og nå skal vi høre en låt som kanskje ikke så veldig typisk for oss her I NRK P1, men det en klassiker, og jeg synes den fungerer eksepsjonelt godt til en søndag. Dette Bobby Darin og Beyond the Sea.

så gjorde de en sånn en opptelling av bautasteiner I Norge, og da kom de vel frem til 1509, tror jeg, og da har vi ikke telt med bandet Bautastein, som vi skal høre nå. Dette Pust inn, pust ut.

Ja, for det var jo faktisk en helt magisk sommer vi fikk være med på. Vi hørte Shakira sammen med Burna Boy og den offisielle VM-låta i 2026, nemlig Dai Dai. Perfekt.

0: Sangen Puslespill er et enkelt bilde som alle kan forstå. Puslespillet er det store bildet, det som viser hva som gir livet ditt mening.
1: Den sangen handler mer spesifikt om, på en måte, metaforen der er at de blå brikkene i et puslespill er det samme som de dårlige dagene i livet, på en måte. Hvis du skal klare å vite hva en god dag er, så må du på en måte ha plassert de dårlige dagene først. Du må ha noe, det er relativt, sant? Mm. Så den handler litt mer om det, da, at hvis du skal pusle en himmel med en sol på, så må du vite hvor du skal plassere sola. Og da må du plassere alle de blå brikkene først, da. Så var

Christine heter damen som syng Dra tilbake, og Chesney Hawks sangsinnslager The One and Only for det. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.